my, oor dit wat saak maak, en los die goed, wat jou net kwaad maak. Daar's te veel, om aan vast te hou,

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Hartlike groete op hierdie sondagmore. Het is een nieuwe seisoen wat plaasvind en in die nieuwe seisoen gebeur daar ook nieuwe dinge. En ek glo dit is 'n seisoen waar God se gees wil inkom om ons aan te raak. En ek wil vanmôre praat van Annie Brand in die nieuwe seisoen. Romeine 12 vers 11 sê, wees nie traag in die ywer nie, vurig van gees dien die Here. Vurig van gees beteken jy is vurig en jy dien die Here, jy is aan die brand vir die Here. Om in te beweeg in 'n nuwe seisoen, moet daar 'n toewyding wees en nie 'n verslapping in ons toewyding nie. Ons geestelike lewe moet 'n karakter van geesdrif en ywer toon, nie driftig van gees nie, maar geesdriftig. Baie belangrik, wees aan die brand vir die Here. 'n Paar gedagtes. Ons ywer vir die Here moet kennisgevulde ywer wees. Romeine 10 vers 2 tot 4. Want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig het, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Luister mooi, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. So ons kan net glo vanmôre. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wetsonderhouding is godsdienst, soos judaïsme, hindoïsme ensovoorts. Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het almal skuldig geword. Breek een wet en jy is aan almal skuldig. Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verder soos verdor soos blare, en ons ongeregtigheid het ons weggevoer soos die wind. Filippense 3 vers 9, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid nie, wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, is deur die geloof. Ons ywer vir die Here moet wees om goeie werke te doen. Titus 2 vers 14, wat homself vir ons gegee het, om te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Wat is goeie werke? Basies hê jou naaste lief, wees liefdevol, opofferend, lewe neerleggend. Mag ons op hierdie dag aan die brand vir die Here wees. Mag ons ervaar hoe die guns van die Here oor ons lewens uitgestort word. Mag ons ervaar hoe die Gees ons net aan die brand steek vir hom vanmôre. En op hierdie Sondag kan ons die Here loof en ons kan hom prys en hom verheerlik. Hemelvader, aan U kom toe die lof en die eer, die aanbidding van ons harte. U is lofwaardig, Here, daar is niemand soos U nie. Dankie dat U ons wese vul met U Heilige Gees en dankie dat U saam met ons beweeg in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Vandag kyk ons vir die laaste keer na die lewe en die identiteit van Dawid. En as teksgedeelte lees ons saam uit 1 Konings 2 verse 1 tot 3 wat meld: toe die tyd vir Dawid nader kom om te sterwe, het hy sy seun Salomo bevel gegee en gesê: ek gaan die pad van die hele aarde op. Wees dapper en wys dat jy 'n man is. Hou die voorskrifte van die Here jou God in stand. Net tot sover ons teksgedeelte dan vanoggend. Nou liewe luisteraar, die dood is die groot gelykmaker. Selfs die magtigste mense bereik uiteindelik die einde van hulle aardse pad. In 1 Konings 2 staan ons saam met Salomo aan die sterfbed van koning Dawid. Dawid was 'n man van oorlog, rykdom en ongekende mag. Toch, in sy laaste oomblikke, los hy nie vir sy seun 'n handleiding oor militêre strategie of rykdom as sy belangrikste erfenis nie. Nee, ons lees, Dawid los vir Salomo geestelike rigting. Sy woorde echo deur die eeue heen na ons toe vandag nog, waar hy gesê het, wees dapper en loop in die weë van die Here. Dawid het uit eie ervaring geweet dat ware sukses nie in die koninklike skatkis lê nie, maar in gehoorsaamheid aan God. Dit sluit direk aan by die woorde van Josua 1 vers 8, wat ons herinner dat ware voorspoed gevind word wanneer ons dag en nag oor God se woord dink en dit stiptelik uitvoer. Dawid, liewe luisteraar, sterf en word begrawe, maar God se planne stop nie daar nie. Vers 12 herinner ons dat Salomo op die troon gaan sit het en dat sy koningskap stewig gevestig was. Konings en leiers kom en gaan, maar God se koninkryk en sy beloftes bly vir altyd staan. Hierdie teks vra vandag vir ons 'n kragtige vraag, naamlik, wat laat ons agter vir die geslagte wat na ons kom? Bou ons aan tydelike aardse momente of belê ons in 'n ewige erfenis van geloof? Mag ons, ten spyte van ons eie foute, net soos Dawid onthou word as mense na God se hart. Laat ons vandag dapper wees en voluit vir hom leef. Here, dankie vir vanoggend se boodskap. Dankie dat ons die afgelope maand na die persoon Dawid kon kyk. Dankie vir al die aspekte rondom sy lewe wat uitgelig kon word en die geestelike groei wat ons daaruit kon ervaar. Seën die dag wat voorlê en sien ons

In Handelinge 16 lees ons van die begin van die mees suksesvolste inval in die wêreldgeskiedenis. 'N inval geloods deur 'n paar manne, draers van God se woord, gedryf deur God se gees.

Driemaal heilige God, U wat deur die engele dag en nacht toegesing word, heilig, heilig, heilig. U voor wie die grootste profete gebewe het en gesê, wee my, ek is verlore. Want ons lippe is onrein. U ken die swart verborge dieptes van ons hart. U sien die vlekke op ons klere, daar waar ons miskien voor die wêreld skitter. U ken ons deur en deur, ons kom en ons gaan. Ons weet dat ons voor u geen staanplek verdien nie. Dat ons slegs hier is op die grasie van u seun Jesus Christus se verdienste. Ons dankie vir hom. Ons dankie dat u hom aansien in sy heiligheid om ons onheiligheid te verskoon, om ons te vergewe, om ons kinders in die huis te maak. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat hy vir ons intree daarso, hier waar die onbekwame dienstknegse gebede tekortskiet, dat hy vir ons intree, soos hy vir ons ingetree het hier op aarde, en soos hy met sy dood en opstanding vir ons ingetree het. Ons bid Hemelse Vader, vir die werking van die Heilige Gees, dit wat ons hier in hierdie skrifgedeelte sal lees, dat dit nie net woorde sal wees, 'n geskiedenisvertelling, duisende jare gelede opgeteken, maar dat dit ook tot ons sal spreek, hier en nou in ons tyd. Ons bid oorals in hierdie wêreld waar daar predikers op die preekstoel staan en in gees en waarheid u woord bring, dat u hulle sal bystaan. Want sonder die werking van die Heilige Gees, sonder die genade van ons Here Jesus Christus, is ons niks. Ons bid dat u met die kerk sal wees. Ons bid Hemelse Vader, dat u ons sonde sal vergewe, hier en nou, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen.

Ons skriflesing kom uit die boek Handelinge en ons blaai na die 16e hoofstuk, daar waar die apostel Paulus op sy tweede sendingreis was. Ek lees vanaf vers 6. En hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. En toe hulle by Misia kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. So het hulle dan Misia verbygegaan en na Troas afgekom. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelijk probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samothrage en die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs die

huis en bly daar, en sy het ons gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom een slavin met een waarsynde gees ons tee, wat vir haar eienaars deur waarsynry groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeuw en gesê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit daar uit te gaan, en hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskinding omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeur en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle al baie slaag gegeet, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vastgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en hy wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor en hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. En toe dit dag word, stuur die regters die geregtdienaars en sê, laat hierdie manne los. En die tronkbewaarder het hierdie woorde aan Paulus oorgebring, die regters het hulle laat weet, dat julle losgelaat moet word, gaan dan nou uit en reis in vrede. Maar Paulus sê vir hulle, hulle het ons in die openbaar onveroordeeld geslaan, ons wat Romeinse burgers is, en ons in die gevangenis gewerp, en wil hulle ons nou in die geheim uitwerp? Volstrek nie, laat hulle self kom en ons uitlei. En die geregtsdienaars het hierdie woorde aan die regters oorgebring, en die het bang geword toe hulle hoor dat hulle Romeine was. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek. En nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit.

Ek herhaal weer vers 9, en Paulus het 'n gesig in die nacht gesien, en daar staan 'n Macedoniër, wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Geliefdes, die apostel Paulus en sy geselskap staan in die hawestad Troas. Dis aan die verste noordwestelike punt van Klein-Asië. Oor kan die water, oor kan die seestraat van die Hellespoort, lê Macedonië, lê die vasteland van Europa. Hier in Handelinge 16 lees ons van die begin van die mees suksesvolste inval in die wêreldgeskiedenis. 'N inval geloods deur 'n paar manne, draers van God se woord, gedryf deur God se gees. Ja, dis 'n geskiedkundige oomblik, want op daardie selfde strande, bietjie meer as 300 jaar tevore, het die jong Alexander van oorkant van Europa afgeland. Alexander die Grote. En hy het sy spies daar in die sand gewerp om die begin van sy inval in Klein-Asië aan te kondig. En binne 10 jaar sou hierdie Macedoniër bekend staan as Alexander die Grote. Want nie net Klein-Asië toe aan sy voete gelê nie, maar ook die magtige Persië en Palestina en Egipte, ja selfs Indië. Hy het Babylon sy hoofstad gemaak. En sy ideaal was 'n ryke empire van waar die krag en die kultuur van die Grieke die wêreld sou omspan. Van waar die godsdienst en die wysheid vanuit die weste die ooste sou verlig. Deur Alexander die Grote se verowering sou elke stad 'n Griekse akademie hê. Akademie waar die werke van die groot filosowe Plato en Aristoteles onderrig sou word. Deur Alexander die Grote het Grieks 'n wêreldtaal geword. Nou ons skrifgedeelte plaas ons nou weer terug in Troas, 3 eeue later, en hier lê Paulus in die nag in Alexander die Grote, die Macedoniërse landingsplek, in Troas die monument van Europa se meerderwaardigheid teenoor Asië. En Paulus, die Joodse rabbi, sien 'n gesig, dis 'n Macedoniër. 'N Macedoniër wat hom smeek, kom oor en help ons. Dis 3 eeue later. Dis nou die Romeine wat heers. Hulle het reeds baie by die Grieke geleer, die Griekse wysheid, die Griekse kultuur, die Griekse argitektuur. Die Romeine was bekoor deur die Grieke en het hulle nageaap. Hulle eie empire was gebou op 'n dodelike, doeltreffende militêre mag. Hulle regstelsel was so hoog ontwikkel dat het tot vandag toe nog gebruik word. Hulle siviele ingenieurswerke staan en verstom vandag nog steeds. Hulle administrasie was iets wat die wêreld op daardie stadium nog nie geken het nie. Filippi was die eerste stad van Macedonië wat, soos ons gelees het, 'n Romeinse kolonie was. 'N klein stukkie was van die magtige Rome. En Filippi wink die apostel in die nag, wink die apostels en sê, kom oor en help ons. Waarmee? Waarmee kon 'n mens vra? Die Griekse en Romeinse ryke het ons alles. Wat het die ooste, wat die weste nie alreeds het nie? Ons lees die antwoord in Handelinge 28, daar lees ons van die apostel Paulus se opdrag om na die volke toe te gaan, om hulle oë te open, sodat hulle van die duisternis na die lig kan bekeer. Van die mag van die Satan tot God.
Alexander die Grote het die ooste vanuit die weste binnengeval met al die skatte van die westerse wysheid, maar nou hier staan hier 'n ander man op hierdie kus en hy is die draer van 'n skat waarteen die Griekse glorie in vergelyking ydelheid is. Hy dra 'n swaard, magtiger as die alles verterende swaard van Alexander of van enige Romeinse keiser. Kom, sê die Macedoniese man, kom oor en help ons. Die meerdere vra die mindere, die sterke vra die swakkere. Hy wat hoog staan, vra vir hom wat verag word. Ons lees in Handelinge 16 hoe die Heilige Gees met die reisplanne van die apostels ingegryp het. Hier in Troas vir die derde maal, vir die derde keer word daar met Paulus se reisplanne ingegryp. In Klein-Asië was dit die kant toe en dan daar die kant toe. Daar was soveel om te doen, waar sou 'n mens begin? Maar hier kom 'n duidelike opdrag. Macedonië, die weste, Griekeland, nie Asië nie, maar Rome. Gaan vir die hart van die empire. Agter Macedonië lê Rome en daarachter, daar lê die res van Europa. Kom oor en help ons. Die apostels se reis per seilskip vanaf Troas na Filippi was besonder voorspoedig. Reis wat in Handelinge 20 5 dae geneem het, word hier in 2 dae afgelê. Hulle het reguit koers gehou, so het ons gelees. Ons kan sê die evangelie het die wind van agter gehad. En daardie gunstige wind het bly waai, en ons moet dit noem, geliefdes, want ons moet ook hier uitkom. Hier waar ons vandag tussen Pretoria se westelike koppie staan. Daardie gunstige wind het bly waai deur Macedonië, deur Griekeland tot in Rome en van daar vandaan verder deur Wes-Europa, deur Frankryk, deur Duitsland en Nederland. En daardie gunstige wind het 3 skepe van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanie gewaai tot in Tafelbaai, tot daar waar Jan van Riebeeck op sy knieë gegaan het en die Here, die almagtige God, gevra het om hulle te help, sodat hulle die ware gereformeerde leer in hierdie donker Afrika sou indra. En weer eens het daar 'n gunstige wind gewaai deur suidelike Afrika tot hier in die buitewyke van die Magaliesberge. Hier waar ons vandag is, tot hier en nog verder. En dit het begin by Paulus. Paulus wat Filippi, die eerste Europese stad, daar waar hy voet aan wal gesit het. Wie weet of hy die woorde van Psalm 2 toe in sy hart gedra het, daar waar die Here vir sy gesalfde gesê het, ek wil nasies gee as jou erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. Dan skryf Lukas, ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. Hier was geen verwelkomingskomitee nie. Alles het maar net bloot sy normale gang gegaan. Die hawe stad het besigheid gedoen, na sy tempels toe gegaan, sy bordele besoek en sy stadions volgepak. Nou waar is die Macedoniese man dan? Waar was die ons, hulle wat gehelp moes word? Waarvoor die voorspoedige wind om dan daar lank hier 'n windstilte te beleef? 'N paar dae lank, tot op die Sabbat, tot daar langs die rivier, daar waar die godsdienstige vroue by mekaar gekom het, tot daar waar Lydia die purperverkoopster saam met 'n klompie ander biddende vroue by mekaar was. Paulus het miskien 'n openbare opwekking verwag, maar hier op die rand van die stad, in 'n weggesteekte hoekie, vind hy 'n vrou en 'n paar ander wat die profeet Moses ken en hom volg. Dis al. En hier tel die apostels vir die eerste keer weer die spoor van die wind op. Want die Here se Gees het haar hart geopen
om te luister en ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En die evangelie ontroer haar. Die evangelie maak 'n naamlose verlange in haar wakker. Jesus, die opgaande lig uit die hoogte, Jesus, die verlosser van die wêreld, het haar oë oopgemaak en hoop het in haar oë begin blink. Sy was 'n godsdienstige vrou. Maar tot op daardie dag het sy nog nie die skrifte verstaan nie, het sy nog nie die Messias van die skrifte leer ken nie, tot op hierdie stadium was haar lewe miskien vol godsdienst, maar sy het nog nie die ware God leer ken nie. Die ware God, wat sy wou dien, het sy nog nie geken nie. Dis 'n sterk wind wat hier waai. Die wind wat harte van mense oopwaai en die deure van hulle huise oopwaai. En ons sien hoe Lydia haar huis vir die woord oopmaak. Lydia, die purperverkoopster, dra nou self purper. Sy dra die purper van God se koninkryk. O dogter, wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor. Vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Kom oor en help ons, het die stem in die nacht gesê, kom dan in my huis en bly daar, sê Lydia namens haar hele huisgesin, en sy het ons gedwing, so skryf Lukas. Die noodkreet van die Macedoniese man, en die daaropvolgende word weer gehoor, en het kom deur die geskreeu van 'n slavin met 'n waarsêende gees. Letterlik in die Grieks staan daar, sy het 'n slanggees gehad. Volgens die Griekse afgoderry kon sy in die verborge kyk. Volgens die ware geloof het sy in die domein van die slang beweeg. Die paradysslang. In die skemer donker van die okkultisme het sy groot winste vir haar eienaars ingebring. Sy praat die waarheid. Hierdie manne is dienaars van die allerhoogste God, maar hierdie God, die allerhoogste God, was nie van plan om hom deur hierdie heks bekend te stel. En daarom gebruik die allerhoogste God sy eie slaaf, daarom gebruik die allerhoogste God vir Paulus om haar in die naam van Jesus Christus van die demoon te bevry. Kom oor, het die Macedoniër gesmeek. Kom help ons. En God het hulle gehelp. Nou lees ons verder, nou kom hierdie helpers van God in konfrontasie met die draers van die westerse wet en orde. Die owerhede en die regters van Filippi sal sorg dat dinge regloop hier. Hier sal geen nonsens geduld word nie. Hier geld menseregte en hier het elke mens die reg om sy geldjie te maak, al is dit ook deur toordery. Hierdie is 'n Romeinse kolonie, en hier word wet en orde gehandhaaf. Ons het nie die hulp van Joodse boemelaars nodig nie, baie dankie. Die Romeinse reg is begrond op die wil van die mens. Sy doel is die belang van die staat. Paulus en Silas verkondig ander sedes, begrond op die wil van 'n ander koning, 'n soewereine God. Een botsing is onvermijdelik. En dan sien ons hoe onder die skyn van geregtigheid, onder die skyn van die westerse respect vir die reg, die heidendom die reg verkracht.

ontzag vir gesag. En daarom sal hierdie manne wat van Macedonië kom help het, in die binneste gevangenis gewerp word, en net om dubbelseker te maak, boei ons hulle voete in 'n blok. Hoe lieflik is die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, so skryf Jesaja in hoofstuk 52. Hoe lieflik het ek daardie voete dubbel vast verseker, sê die magte van die duivel in Handelinge 16. Ons tronkbewaarder bewys homself as 'n getroue werker. Ons kan sê, hy was 'n staatmaker in die staatse stelsel. Maar later, daar dieselfde nacht, hoor ons weer die stem van die Macedoniese man, 'n stem wat om hulp smeek. Die nacht is nou stil en die aardbewing is oor, maar hier, binnen in die windstil kerker, waai daar toch 'n wind. Dieselfde wind wat daar in Troas begin waai het, waai nou deur die gemoed van hierdie getroue staatsambtenaar. Daar staan die Romeinse bewaarder met die swaardpunt teen sy bors as simbool van hoe onmagtig die magtiges is. Wat sal die hoogste kultuur die westerling baat? Wat sal het om baat in die uur van sy verskrikking? Wat baat het om al sy kennis, al sy wysheid, al sy adel? Bewend voor die voete van Paulus en Silas lê hy. Meneere, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Geliefdes, dis die begin van die geskiedenis van Europa se verlossing, eeuwe en eeuwe gelede, daar in die eerste stad van daardie deel van Macedonië. En daardie Macedoniese man roep nog steeds, hy roep vandag nog, die weste en die westerling verkeer in nood. Hy besoek sy stadions, hy doen sy besigheid, hulle verkoop purper, hulle dra kruise om hulle hals, hulle kry hulle geestelike voedsel uit skottels wat na die hemel gerig is en van die selfone gerieflik in die hand. Hulle klap hulle hande by hierdie of daardie saamtrek, hulle weet alles en hulle Google alles, maar die Jesus van die skrifte ken hulle nie. Ander is weer teruggesuig in die skemer donker van die okkultisme en die verborge kennis van sterrewiggelaarry, kristalle en waarsêre. Vastgevang in die vrees van 'n veranderende klimaat, klou hulle krampachtig aan die roksome van moeder aarde. Verlore siele in Satanse maalgate, slawe en slavinne van die duivelse demone. Ander leef weer met al die uiterlike eienskappe van westerse fatsoenlikheid, plus getroue, oordentlike mense, regters en tronkbewaarders, wetsgehoorsame burgers en burgeresse, elkeen ingeënt met 'n sertifikaat, maar hier binne is dit leeg. Op die oog af lyk Filippi net soos die straat, die woonbuurt waar u leef. Miskien 'n normale woonstelblok, vol normale mense met hulle normale lewens. Jy het dalk al baie daar deurgebring en niks snaaks gesien nie. Maar glo my, die Macedoniese man roep steeds, kom oor en help ons. Hoef nie oseane oor te steek om daaraan gehoor te gee nie. Jy hoef dalk nie eens verder as die buurman of die kollega te stap nie. Glo dat daardie wind wat vandag nog steeds waai, daardie wind sal vir u en vir my tot binne in hulle huise inwaai. Daar is 'n ryk ter sprake, nie nog 'n wêreldryk nie, maar die koninkryk van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom, laat ons dank. Ons Hemelse Vader, genadige God, U wat vir ons al die skatte en die rykdomme gegee het, meer is enige iets anders as wat ons uit hierdie wêreld kan begeer,
U wat vir ons 'n kosbare erfenis gegee het. U wat vir ons 'n wonderlike roeping gegee het. Ons bely dat ons dit nie altyd na waarde ag nie, net soos ons nie die werk van ons Here Jesus Christus altyd na waarde ag nie. Trouwens dat ons dit heel dikwels soos die wêreld minag. En daarom bid ons dat U vir ons die moed sal gee en die oortuiging sal gee, die woorde sal gee. Ons kan niks doen sonder die werking van daardie Gees nie. Maar ons bid daarvoor. Ons bid vir ons eie volk. Ons bid vir 'n volk wat nie meer die Here ken nie en wil ken nie. Ons bid vir die mense saam met wie ons hierdie land deel. Ons bid vir die lande waaruit ons voorouers gekom het. Ons vra Hemelse Vader dat U oë sal oopmaak, harte sal oopmaak, huise sal oopmaak. En dat U naam verheerlik sal word wanneer daar die hulp waarvoor daar gevra is uiteindelik gekom het en ons die Here Jesus Christus erken het as die enigste ware koning. Amen.

U het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As u belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As u enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

voor die morgen uur drink ek die nie vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op, vreet my

Listen to the rhythm of the falling rain, plitte plette sê die ou, dit is die geraas wat hy maak, of die geluid wat hy maak dan. Ok, dit was van 1962 het ek gesê, daar rond. Volgende op die draaitafel, Dino, Dean Martin, hy het ook saamgekom vandag, en hy is op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Rossetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seuns, die oudste een, Bill, was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grant Elementary School in Steubenville, Ohio, bygewoon, en as 'n tiener het hy die dromme as stokperkie gespeel. Ja, hy het al baie opgetree saam met Nancy Sinatra. Hy doen ook baie komedie. Hy en Jerry Lewis was een goeie komediepaarkie gewees. Right, die een wat hy vir ons gaan sing is, die liedjie se naam is That's Amore. Wat beteken dit? Dit is mos liefde. Hier kom hy.

hy ook gestig het, hy het ook saam met die Ohio's, Caravels, Rangers en Blue Stars opgetree. Sedert 1958 was hy een lid van die Boto Lucas Koor en in 1961 stig hy die Gunter Kalman Koor in Keulen. Die eerste opname was die Elizabeth Serenade wat wereldwijd suksesvol was. Ons luister na ander ene van hom wat ook net so groot treffer was as wat Elizabeth Serenade was en dit is natuurlijk sy Annabelle en baie kenmerkend ook van Gunter Kalman. Julle sal oplet die klokkies wat hy so tussen, dit gee net een meer rustige klank aan sy muziek. Hier kom hy, Annabelle.

ewig rustig Gunter Kamen en ja, hy, aan wie laat hy opdink, Gunter Kamen koor en dan sy ander ene wat basis min of meer diezelfde voorkoms en diezelfde uitbeelding het as Gunter Kamen. Ok, ja, ek sien hier so het ons nou, ons het nou net vir Henny gehad, wat hallo gesê het, en hier kom van Kempton af, is Letty, sy sê goeiemiddag, ons luister saam, al is ons in strate, en weet ek nie wat bedoel sy daarmee, is hulle op pad iwers heen, ek verstaan nie, en hulle luister lekker saam. Baie dankie vir die program, ek wil net groete stuur aan my pa Henny, my broer Piet en Gert en sister Ma Grita ook, Lena en Chantel, vir Frans my man, haar man, nie my man nie, en Abigail, ons luister altyd en hulle geniet ook altyd die program. Dankie dat julle so gereeld inskakel, ek waardeer julle. Dankie vir die mooie program, sê sy, ons waardeer dit baie. Dankie Letty en dankie Henny. Julle moet lekker luister saam met die rest van die kroos, wat julle ook genooi het om saam te luister. Ok, ons kyk wat is

Next. Next, volgende. Ja, weer op Afrikaanse bodem. En ek praat van Janita Klaasen. Sy is gebore natuurlijk, ons het daar laas week ook op gehad, Sari Redelinghuis, 30 April 1947, oorlede op 2005. Sy was saam Afrikaanse sangeres, gereeld saam met Manuel Scorsio opgetree. Sy is op 58-jarige ouderdom op die 10 jaar lange strijd weens long- en keelkanker oorlede. Van haar treffers sluit in Rolbos, My Danklied, Wilde Alwyn, Meisiekind en Hoor Jy Die Klokke. Nou, sy maak haar professionele debuut in 1980 en neem in 1988 haar duetalbum Liefde Immergroen saam met Manuel Scorsio op. Ons gaan vandag luister na Janita Klaasen en sy bring so 'n bietjie kultuur hier in ons program vandag. Sy doen vir ons walse uit Wene, so a medley van a paar Johann Strauss walse. Kom ons hoor, is altyd lekker om hulle te luister ook. En as jy iemand het wat wals of wat weet om te wals, gaan wals daar in die kamer sommer. Janita Klaasen, walse uit Wene.

seker Elvis, ek weet nie. Jy weet, Elvis sinne was op in een tydperk gewees. Ek dink Jim Reeves het vandag nog groot ondersteuners wat wat hom volg, wat wil sy muziek volg en 30 weke op die kaarte deurgebring. I Love You Because was Pyn sy enigste liedjie wat die country trefferslyste gehaal het. Ons gaan nou om luister soos gesing deur James Travis Reeves. Lekker luister. Ek dink, ja, soos ek sê, hy het nog hordes mense wat mal is oor sy muziek wat hom volg. Kom my, I Love You Because.

Jim Reeves, I Love You Because, jy weet, daar so baie Elvis nabootsers en you name it, Roy Orbison nabootsers enzovoorts, maar het is bitter min wat jy iemand kry wat Jim Reeves aanmaak, want dit is so natuurlijk, dit is sy stem daar, niks geforceerd nie, en hy sing dit asof het ja, so vir hom geskryf is. Ella Roberts, sy is gebore met Keltiese wortels. Ella Rob het Skotse en Ierse afkomst terug na die hooglande en eilande gevolg en haar passie vir Keltiese muziek en sang gevind. Ella is oorspronkelijk klassiek opgeleid deur die sangafrigter Lilia Seil en het talle toekennings gewen. Ons gaan luister na haar en die liedjie wat sy vir ons gaan doen, Wild Mountain Thyme. Thyme is mos een kruie wat die jong maagde saam met hulle gedra het om te bewys dat hulle nog maagd is. Ella Roberts, Wild Mountain Thyme.

Nou sê, dit was gewees Ella Roberts, Wild Mountain Time. Ja, ons is, hier is nou een gewijde ene, wat ons gaan luister van Virginia Lee, 27 juni 1927, in Port Elizabeth gebore, as Virginia de Jager. En die liedjie wat sy vir ons gaan doen, is Whispering Hope. Daar is so baie mense wat hom sing. Ek kan nie die beste ene kies nie. Ek weet nie wat er een is die beste. Amal is my, hy het 'n prachtige melodie, die specifieke liedjie. Maar luister maar na die woorde ook. Hier kom Virginia Lee, Whispering Hope.

heel paslik dat sy dan hier direct na Jim Reeves sing. Sy is ook bekend as die vroulike Jim Reeves. Sy is Suid-Afrikaanse koningin van country en dit is Virginia Lee, ook een ongeforceerde natuurlijke stem wat sy gebruik. Net soos sy gesels, so sing sy. Gy, of althans hy is Gerard Kosten, algemeen bekend as Gy, is gebore op 6 December 1927, oorlede op 29 September, is wat, so rukkie na sy verjaarsdag, 1999, was Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur wat een groot invloed op Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam as die jongste kind van 8 kinders en hy het hy en sy sin dan het na Suid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy was getrouwd met Elna Burger. Hulle het 5 kinders gehad, onder wie die bekende dirigent en violist, bekend as Gerard Kosten. Hy sing vandag vir ons, wat gaan ons luister? Sarah is een van hy nou sy liedjies ook. Ja, hier kom hy.

Daar is hy, die Archies, eye-opener, ne, van al die mense. En dit was gewees destijds, ek dink het was 1968 daar rond gewees, waar hulle die cijfers gekwoteer het. En kan jy raai waar staan het vandag? Ek meen, hoe meer mense daar is, hoe vinniger is die groei. En dit gaan op exponentially, wat exponentially cijfers van mense op aarde. Ok. Sterf elke jaar, maar nogtans, die volke groei. Ok, ons het net nou Strauss medley geluister, wat dier Janita Klaassen vir ons gesing is. Hier is nou een wat dier André Rieu opgeneem is en ons luister na een Strauss medley dier sy orkest. Hy is dan maar so een vrolike voorkoms op die verhoog. Sy mense, sy die hele, al die orkestlede is so vrolik aangetrek met helder word toegelaat om in die gange te dans. Die mense is deel van die van die opvoering of van die uitvoering van sy programme. Ons luister André Rieu

Chamber of Dreams wat hy vir ons gebring het daar. Ja, hierdie ene het ek ook eindelijk langklaas gehoor. Ek weet, hy was een groot treffer vir Pieter Loutus gewees. Ek praat van Robert Charles Goldsboro, gebore 18 januari 1941, Amerikaanse pop en country sanger en liedjeskrywer. Hy het een reeks pop en country treffers in 1960 en 70's gehad, insluitend sy kenmerkende nummer 1 treffer Honey, wat meer as 1 miljoen exemplare in die Verenigde State verkoop het, en die Britse top 10 enkelsnit Summer. Dit was the first time. Goldsboro het in 1973 tot 76 in sy eie televisieprogram The Goldsboro Show gespeel. Hy het ook verskeie geanimeerde speciale aanbiedings vir in kinderboeke geskep, sowel as PBS kinderreeks. Nou, ja, The Swamp Critters of Lost Lagoon was hy kinderreeks sy naam. Ons gaan luister na Bobby Goldsboro, en die liedjie wat hy vir ons bring is die ene wat ek gesê het, Honey, baie langklaas gehoor, en soos ek weet, Pieter Loutus doen ook baie goeie weergawe van die liedjie.

Prachtig gesing daar deur Lacey J. Dalton, Stay With Me, een gewilde liedjie. Ja, ek sien nou hier so, ek het nou vir Nana ook op die speellys en toevallig die meisie wat nou net gesing het, Lacey Dalton, sy verjaar op 13 Oktober. Nou Nana Mouskouri is gebore op 13 Oktober 1934, is sy Griekse sangeres, in die loop van haar muziekloopbaan het sy ook meer as 200 albums en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel, waaronder Grieks, Frans, Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Hebreeuws, Wallis, Mandarijns en Korsikaans en Chinees ook. Met haar gewildheid is een veeltalige televisiepersoonlijkheid en die kenmerkende beeld wat haar swart raam brul uitbeeld. Koorie spoedig een internationale ster in pop. Sy sing vir ons. Ja, hierso is nou net weer een bewijs. Dit is absoluut onbekende liedjes. Ek weet nie, die een klink nou. Liedjie, ek kan nie na my vinger opsit nie, maar die eerste ene wat sy doen, Dans le soleil et dans de wind. En dan die tweede ene is Toi qui ten fas. Dis die twee wat sy vir ons gaan, dit is net nou weer een bewys om die te bewys dat sy baie mooi sing, want jy hoef nie te weet wat sy sing nie, en al is dit die eerste keer wat baie van ons hierdie liedjies hoor, bly hulle prachtig, wanneer sy dit sing. Ok, so, hierso kom net een Nana Mouskouri experience vir julle. Tweede liedjies.

Johnny Cash, daarom met die story van Swing Low, Sweet Chariot, waar hy sy oorsprong het en, ja, gewijde liekie daar. Volgende, wat, Domenico Moduno, is, Henny, jy het net nou gesê, jy hou baie van Dean Martin, nou ek weet, hy sing hierdie ene ook, wat nou dier Domenico Moduno gaan, aan ons oorgedra gaan word. Dit is in 1958 wat hierdie opname gemaakt is. Kom ons luister en dit is Ovale, wat nou? Volare, jy sal onthou, Dean Martin sing hom ook. Hier kom hy.

Daar is hy, Domenico Modino, dit is Volare wat hy daar vir ons gebring, Nail de Pint, Blue de Plinto de Blue, Italiaans, ne, en ook gesing dier die Martin. Ja, ek dink ek moet begin aan handen skit hierso, en vir julle sê, dankie julle julle geluister het, ek sien Albert, toe ek Nana Muscuri speel, toe het hy ook skielik gereageer. Hy luister mos so in die stilte daar van Velddrof af, maar hy geniet ook muziek. Hy is gereeld ingeskakel. Moet enige een wat, en ek saai uit op meer as een stasie, en ek sien op die ander stasies, weet hy ook precies wat daar aan gaan. Soos ek dink sy daar word deurgebring voor die radio, of voor die, wel, ek weet nie waar op, luister nie, rekenaar, telefoon. Baie welkom by die program vandag, Albert, dank julle jy, saam luister. Die twee wat ek mee gaan afsluit, is Europe, wat vir ons gaan doen, The Final Countdown, want dit is mos die Final Countdown hierdie, en dan gaan ek uitspeel met een gewijde liekie, so dat hy kan aansluit by die program wat hierna volg. Die program hierna is die Bybelstudie, soos gelever dier dominee Gustav Opperman, daar van Koolsberg. Hy ontleed die psalms op hierdie stadium, en ons trek vandag by psalm 81. So, luister saam, dis baie interessant. My heart.

hele psalm moet eintlik saam met die boek Deuteronomium gelees word. Telkens sê die Here vir hulle, loop in my spore, loop in die regte pad en jy sal geseën word. Draai af van daai pad af, volg jou eie weg en jy gaan probleme optel.

Onse Hemelse Vader, U seën ons ryklik en ons dankie daarvoor. Ons dankie dat U U self oor hierdie aarde ontferm het en dat U ons meer as genoeg gegee het. Ons dankie dat ons in staat is om U te herken as die een wat al die goeie gawes gee en dat U ons oë oopgemaak het vir die hemelse heerlikheid en al die seën wat daarmee gepaard gaan. Ons dankie vir die Here Jesus Christus en sy woord, die grootste en die wonderlikste seën wat ons onder mekaar kan deel. Ons dankie vir die woord van vermaning wat tot ons kom, die woord van bemoediging, die woord van opwekking, en die woord tot Israëlse vertroosting. En dan bid ons in besonder vanaand dat hierdie woord vir ons gehoorsaamheid sal leer en dat ons wat die Nuwe Testamentiese verbondsvolk is, dat ons ag sal gee op U oproep tot gehoorsaamheid en dat U naam daardeur verheerlik sal word en onse Here Jesus Christus, die een wat ons uit die dwinglandy van ons sonde verlos het. Amen.

Psalm 81 vir die musiekleier op die getiet, 'n psalm van Asaf. Jubel tot eer van God, ons sterkte. Juig tot eer van die God van Jakob. Hef aan 'n lied en laat die tamboerijn klink, die lieflike siter saam met die harp. Blaas die basyn op nuwe maan, op volmaan vir ons feestdag. Want dit is 'n insetting vir Israel, 'n verordening van die God van Jakob. Hy het dit ingestel as getuienis in Josef, toe hy uitgetrek het teen Egipte land. 'N taal wat ek nie geken het nie, het ek gehoor. Ek het sy skouer bevry van die las, sy hande het die mandjie gelos. In die nood het jy geroep, en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder. Ek het jou getoets by die waters van Meriba. Hoor my volk, en ek wil jou dit inskerp, Israel, as jy toch na my wou luister. Daar mag by jou geen vreemde God wees nie, en voor die uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie. Ek is die Heere jou God, wat jou laat optrek het uit Egipte land. Maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was my nie gewillig nie. Toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Ach, as my volk maar na my wou luister, Israel in my wee wou wandel, gou sou ek hul vyande onderwerp en my hand teen hulle teestanders uitstrek. Die haters van die Here sou kruipende na hom toe kom, maar hulle tyd sou vir ewig wees. Ja, hy sou hulle voed met die beste van die koring en met deuning uit die rots sou ek jou versadig.

die psalm so op die eerste oogopslag lees, is dit opvallend die radikale breek wat daar is tussen die gejuig, die liedere wat aangehef word, die tamboerijn wat klink, die lieflike siter saam met die harp, alles aanduidings van 'n feesgeleentheid, en dan asof in die middel van hierdie feesgeleentheid 'n gesant van die Here opstaan en die volk daaraan herinner dat hulle ongehoorsame volk is, dat hulle 'n geskiedenis het dat hulle nie na die Here en sy wet luister nie. Maar alle aanduidings is dat dit juist die praktyk was. Ek wil amper sê, is amper so iets soos ons met gelofte daar ervaar. Is 'n gelofte fees. Jy trek op en jy gaan na die fees toe en jy is dankbaar en bly om daar te wees. En dis in alle opsigte fees en dan kom daar 'n dominee aan en hy praat weer hard met die Afrikaner en hy bring hulle weer terug na waar hulle moet wees en dan voel hulle agterna, dit was alles die moeite werd gewees, nee. So, dis 'n feeslied en 'n klaagsang. Nou watter fees is hier ter sprake? Die mense wat aangespreek word is die volk wat die afstammelinge is van Jakob. Elders word hulle in vers 6 word hulle Josef genoem. Nou Jakob was die 12 stamme wat uiteindelik in Egipte land geland het en Josef was die een wat hulle daar behoue laat bly het en later het Josef natuurlik die verpersoonliking geword van die noordelike stamme, hy synde die vader te wees van Efraim en Manasse. Maar hoe dit ook al sê, hierdie is die geskiedenis wat opgeroep word toe die Here die volk uit Egipte land uitgeroep het en hulle verlos het en terselfdertyd in sy oordeel teen die Egiptenare opgetree het. Die Here het hulle gehelp daar in Egipte land. Hulle was in die nood. Dis vers 8. In die nood het jy geroep. Nou wanneer ons hier aan die begin van Genesis lees, Genesis 3 waar die Here vir Moses roep, dan sê hy die geroep en die gekerm van die volk het opgestyg tot in my oor. So die Here het gehoor. Die mense kry geweldig swaar en ons sien daai hele geskiedenis daar aan die begin van die boek Eksodus, hoe die volk verniel was en nog erger verniel was en hoe hulle tot hulle eie kinders toe later moes ombring, alles terwille van hierdie Egiptiese staatsmasjien waarin hulle opgeneem is, waar daar ook vir hulle geen rus was nie. So, die Here het die las van hulle hande van hulle skouers bevry en hulle hande het die mandjie gelos, dis vers 7, dit is wat die Here vir hulle gedoen het, die woorde wat aanduiding is van dat hy die slawe las van hulle weggeneem het. Dan is hier 'n ander gedeelte van 'n vers 6 wat daar nogal verskil van mening oor is. Ek lees het net weer, hy het dit ingestel, wat ingestel, hierdie geleentheid, hierdie feesgeleentheid, as getuienis in Josef, toe hy uitgetrek het teen Egipte land. Wat het die Here ingestel as 'n getuienis in Josef? Die Here het hierdie feesgeleenthede ingestel om die volk te kry om op 'n gereelde basis sy verlossing in gedagtenis te bring. Dit is later in die boeke Leviticus is dit uitgebrei, nie net na die Pasga nie, maar ook na die Loofete fees. En hierdie feesdag met die volmaan
is dan juis 'n aanduiding dat dit tydens die Pasga, tydens die viering van die loof het 'n fees, dat hierdie spesifieke psalm dan ook gelees is en die volk voorgehou is as 'n getuienis. Nou die Pasga weet ons, ek gaan nou terugkom na vers 6 toe in die moeilike gedeelte daar. Die Pasga weet ons is 'n fees wat dui op die lam wat geslag is en wat vir die volk 'n aanduiding was dat juist die bloed van daardie lam vir hulle die redding gebring het en hulle gespaar het van die verskriklike oordeel wat daar oor Egypte land gekom het, en dit moes hulle dan op 'n gereelde basis jaar na jaar vier. Maar ook die instelling van die

by het gegee, moet hom asseblief nie vergeet nie. En hier is sy wet, en sy wet self is daar om ons te herinner dat hy die God is wat sy volk uit Egypte land bevry het. Ons hoor het ook elke Sondag in ons eie eredienst. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land bevry het. So vers 6, hy het dit ingestel, wat ingestel, hierdie fees, hierdie psalm, hy het ingestel as getuienis in Josef, toe hy uitgetrek het teen Egypte land. Met ander woorde, God het uitgetrek teen Egypte, hy het opgetree teen Egypte land, is een ander manier om dit te stel. En dan volg daar die hele geschiedenis van die 10 pla, maar nie net dit nie, ook die verskriklike oordeel wat oor Farao en sy magte gekom het, juist daar in die Rooi See. Maar hierdie woorde dan, hy het uitgetrek teen Egypte land, een taal wat ek nie geken het nie, het ek gehoor, en dan weer in vers 7, ek het sy skouer bevry, en dan weer vers 8, in die nood het jy geroep, en ek het jou uitgered. Nou in vers 7 en vers 8, is dit nie vir ons een probleem, om te sê wie daardie ek is nie. Dit is God, ek is die een wat verlos het. Maar, die verklaarder sukkel met vers 6 in die sin dat die ek daar in ons vertaling het dit ook in 'n klein letter, is dit nou Israel wat die taal gehoor het wat hulle nie ken nie, is dit die profeet of is dit Asaf of die een wat hierop praat, is dit hy wat 'n taal gehoor het wat hy nie ken nie. En ek is regtig van mening dat daardie ek moet ook in 'n hoofletter wees. Dit is ook God wat sê, daar was 'n taal gepraat wat hy nie ken nie. Nou, God ken alles en God weet alles daar sê. Maar in die sin, dat dit nie die taal is van sy verbondsliefde nie. Kom ek probeer het op 'n ander manier verduidelik. En ons het al in die verlede daaroor gepraat, wanneer ons destyds in die weermag gegaan het, en gesê jy het uit 'n konservatiewe godsdienstige huis gekom, soos ek, en daar was nie in daardie huis gevloek nie. En dan kom jy daar in die weermag, en dit is net, dis 'n taal wat jy nie geken het nie. Dis eintlik 'n taal wat ook vreemd is aan God. Dit is nie God se taal nie. So, dit wat daar in Egypte gepraat was, was nie net 'n taal wat vreemd was soos Egipties. Wel, was dan al 450 jaar daar gewees, so hulle sou Egipties kon praat, maar die taal van genadeloosheid is nie die taal van die Here nie. En die Here het hulle geantwoord, en dan weer die volgende moeilike gedeelte om te verklaar, in die skuilplek van die donder. Wat bedoel die psalmdigter hier as hy sê, in die skuilplek van die donder? Nou, baie verklaarders vat daardie gedeelte en sê, dit het betrekking op die Here se gewelddadige, verskriklike verskyning daar by die berg Sinai. Maar dis nie juist waar hy hulle geantwoord het hulle op hulle noodroep nie. Hy het hulle geantwoord daar by die Skelfsee, waar hulle kon nie verder gaan nie, hulle was daar vastgedruk, en die Egiptenare sou hulle uitroei, en toe het hy daar gereageer, en as ons Psalm 18, vanaf die 7de vers vat, dan is dit vir my eintlik duidelik, dat hierdie verwysing is na die Here se optrede, toe hy die see oopgemaak het, sodat Moses en die volk kon deurtrek, maar dat hy terselfde tyd in sy verskriklike oordeel daai waters ook oor die Egiptenare laat vloei het. So Psalm 18 vanaf vers 7, ek gaan tot vers 17 lees. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp. Hy
het my stem uit sy pad

gebluis gehoor en my hulp geroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. Dit klink baie bekend, nee, wat ons nou ook hoor. Toe het die aarde geskud en gebewe en die fondamente van die berge het gesidder en geskud omdat hy toornig was. Rook in sy neus het opgegaan en 'n vuur het uit sy mond het verteer, kole uit hom het gebrand en hy het die hemel gebuig en neergedaal en donkerheid was onder sy voete. En hy het op 'n gerub gery en gevlieg, ja, het gesweef op die vleuels van die wind. Duisternis het hy sy plek gemaak, sy hut rondom hom, duisternis van waters, diktes van wolke. Deur die glans voor hom het die wolke verbygetrek, haal en gloeiende kole. Nou daar kom weer al hierdie dinge van die pla van Egipte land na vore, ne? Haal en gloeiende kole. En die Here het in die hemel gedonder en die Allerhoogste het sy stem laat hoor, haal en gloeiende kole en het sy pyle uitgestuur en hulle verstrooi, ja, sy bliksems in menigte, donder weer, het hy hulle verwar. En die beddings van die waters het sigbaar geword en die fondamente van die wêreld is blootgelê vanweë u dreiging. O Here, vanweë die geblaas van die wind van u neus. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, hy het my gegryp en hy het my uit die groot waters getrek. So, ek het 'n idee dat hier 'n beskrywing is, 'n verwysing is, na juist daardie deurtog. En dit volg dan verder, daarop het gevolg wat ons lees in vers 8, die Here het hulle getoets by die waters van Meriba. Daar die murmureringe begin ontstaan, dat, en dit was die eerste toets, in Exodus staan, dat hulle die Here versoek daarso, maar daar die versoek wat daar was, was eintlik ook een toets van die Here se kant. En dan vers 9, en ek het net nou gesê, hierdie hele psalm moet eintlik saam met die boek Deuteronomium gelees word. Hoor my volk, ek wil jou dit inskerp, Israel, as jy toch na my wou luister. En onmiddellik kom daar die verse in Deuteronomium 6 na vore, Shama Israel. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daai oproep om te hoor. Daar is nie ander Here nie. Julle kan nie bevry word van hierdie een vorm van slawerny om net weer in 'n ander vorm van slawerny opgeneem te word nie. En dan ook die woord inskerp wat ons dan in daai gedeelte in Deuteronomium 6 kry. Nou Deuteronomium 6 is vol van die beloftes en die bedreigings van die Here. Telkens sê die Here vir hulle, loop in my spore, loop in die regte pad en jy sal geseën word. Draai af van daai pad, volg jou eie weg en jy gaan probleme optel. En jy gaan nie meer geseënd word wat kos betref nie, jy gaan nie meer geseënd word wat die weerhouding van jou vyande en die onderdrukking van jou vyande betref nie, jy gaan ook nie geseënd word met vrugbaarheid nie, jy gaan kinderloos raak. So, dit is Deuteronomium 28. So, en ons hoor nou hier die eintlike opsomming van Deuteronomium 28, daar mag by jou vers 10 geen vreemde God wees nie, geen uitlandse God mag jy voorbuig nie. Dis met ander woorde, jy kan nie nou weer slawe word van 'n ander volk nie, of van 'n ander volk se gode nie. Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipte land. Maak jou mond wyd oop dat ek dit kan vul. En die Here sê eintlik, ek sal jou voer soos 'n voël haar kleintjies in die nes voer. Sal ek vir jou sorg. Ek is die een wat vir jou vra net. En ek gaan dit vir jou gee. En dan weer die verwyt wat ons telkens kry, maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was my nie gewillig nie. En dan vers 13,
toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. En dan volg, eindelijk op die boek Deuteronomium, volg die boek Rigters, en die Heere het hulle oorgegee aan dit wat hulle, hart begeer het, en hulle het in donker dieptes verval en geval in hulle eie planne. En dan weer eens die versigting, as my volk maar na my wou luister, Israel in my wee wou wandel, dieselfde versigting. Gou sou ek hulle vyande onderwerp, weer eens Deuteronomium 28, en my hand teen hulle teestanders uitstrek. Die haters van die Here sou kruipende na hom toe kom, maar hulle tyd sou vir ewig wees. 'N ander manier om dit te vertaal, is daar die haters van die Here se onderwerping sal vir altyd geld. So dit is ook die boodskap van die res van die skrif, maar vers 17, hy sou sy volk voed met die beste van koring en met heuning uit die rots sal ek jou versadig, 'n land wat oorloop van melk en heuning. Deuteronomium 32 vers 13, hy, dis die Here, het hom, die volk Israel, laat ry op die hoogtes van die aarde, en hy het die opbrengs van die veld geëet, en hy het hom heuning uit die rots laat suig, en olie uit die klipharde rots, dikmelk van beeste, melk van kleinvee, met die vet van lammers en ramme, stiere van basan en bokke, met die niervet van koring en druiwe bloed het jy gedrink, skuimende wijn, en so gaan Deuteronomium, ach die Here was so wonderlik goed vir hulle gewees, maar, en dit was nou die lied wat gesing moes word by elke loofhuttefees, by elke pasgafees, moes hierdie lied gesing word as 'n herinnering, as 'n onderwysing, dat daar vir die Here is gehoorsaamheid baie, baie belangrik. Hoor, vers 9, as jy maar wil luister, vers 9, het jy maar geluister, vers 12, vers 14, as hulle maar wou luister. En, ja, ons het oorals in die skrif, in die ander boeke van die wysheid, het ons in die boek Spreuke, die beeld van die wysheid self, wat op die straathoeke gestaan het, en wat die volk geroep het en sê, hier is goeie onderwysing, luister na wat ek sê. En die Here Jesus Christus, wat self die verpersoonliking was, van daardie wysheid wat die versigting in die Nuwe Testament maak en sê dat die volk by mekaar wou maak soos 'n hen, Jerusalem by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens, maar hulle wou nie, en daarom sal hulle vyande nou teen hulle skanse opstel en Jerusalem self sal ten gronde gaan. En hy is die een wat ons nou uit Egypte land uit geroep het en gered het, ons verlosser. In Johannes 3 staan daar, wie die seun ongehoorsaam is, die oordeel van God bly hom. Die oproep is nou om die Here Jesus Christus as die Here gehoorsaam te wees en geen ander afgod naas hom te hê nie. Wat ons nou in die katechismus leer, hy is ons enigste troos in lewe en in sterwe. Die feit dat ons nou aan hom behoort, dat ons nie meer onder die dwinglandy is van die situasie in Egypte land nie. Maar dis baie, baie typies, eintlik van die mense, van die kerk self, dat wanneer daar nood is, dan gaan die geroep op na God. En dan gaan hulle, nadat hulle gered is, nadat daar verlossing gekom het, nadat daar uitkomst gekom het, en dis die geskiedenis van die boek Rigters, en dan begin hulle maar weer, met die selfde ding.
kry vir hulle ander afgode. Is daar enige vraag van rondom Psalm 81?

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook blad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: Ons wil kies af jou van Alan Garrett, kies daar Alan Garrett met Santa Maria op ramkatradio.co.za. Is bietjie later so vanaand. Bietjie bloei gehad met die bord, ons nou op die lig nou van nou tot om met so 8:30 vanaand. Ons het al vir laat begin, so ons gaan al vir later aan. So gaan ek vir jou vanaand sê, ek met country, ramkatradio.co.za vanaand vir jou muziek van hier, daar, oral oor en oor die sees, soos André altyd sê. Asof jy op die einde so ietsie is oor die datum van dag 31 Mei 2026. So, wat wij vandag is die Wildtuin 100 jaar oud, die kreer Wildtuin, hy is vandag 100 jaar oud. Wat vir jou liekie van Betty Jean, ook bekende, Abba liekie Waterloo, dan af jy Bobby Angel met Dream of Me, en Charlie Pride met The Happiness of Having You, drie in die rij op Ramkat Radio. Goeiemiddag, baie welkom, of geen naam welkom, en die grootpas daar in die Kaap, Rudolf Goosen, wat ook vanavond saamkeer vanavond sy Ramkat Country.
1: Nou, Janie Du Plessis, Lippad van Kaapstad af, ons sien uit na lekker country program. Julle het my gister lekker uitgesaai daar in Nylstroom. So, hoop julle het 'n lekker naweek gehad, hoop alle luisteraars 'n lekker naweek gehad. Ons het na die voorreg om op 'n wêreldklas country show deur 'n wêreldklas country sanger en radioomroep op Janie Du Plessis te luister. Ons sien uit na Janie, geseënde aan vir almal en geseënde week vir almal wat voorlê. Janie Du Plessis op ramkatradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Stouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
3: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Gelukkig is daar weer gesing geweest door Keith Urban, Without You, op Ramkwad Radio. Pat vir bykie Afrikaans, is vir pat vir Manny Jackson met Ek Bless en Gij. Daarna vir jou Teen Jordaan met Sonvanger. En dan Caroline Dupree, Engels liekie weer, Loving Will Never Grow Old. Drie in die rij op Ramkwad Radio. Lekker luister, hulle klink weer in vir jou so. Eers Manny, dan Teens en dan Caroline Dupree.
1: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Janny op Ramkwad Radio. En die hemel weer, dit klink so lekker.

As kind was ek 'n dromer. Maar meer van 'n dagdromer met sterre in my oë, oor sterre. Die droom van jou heroes, sy aan sy. Maar ongelukkig word drome vernietig wanneer die dood ingly. Vandag is ek groot en droom snags as ek my oë toemaak. Oor dit wat was en dit wat dalk kon wees. En so droom ek een aand, ek stap die poorte van die hemel in. En daarom my te ontmoet, sy aan sy, staan my heroes, bless en gey, en sê, Mani, hier is jy.

Terrence voel ek 'n groot sterk hand op my skouer. En ek hoor Bless sê: "Ou seun, vir 20 jaar hou ek en gij jou van bo af dop." En eendag toe sê hy vir my: "Die hemel weet, hy gaan dit maak." Soos ons stap op strate van goud, sien ek al die ou bekendes saam sing in 'n engelekoor. Daar staan Bosiekop Cora Marie met 'n roos in haar hand. En Janita Klaas, daar's 'n swinkie vir my. Jean Rockwell loop rond soos nooit op aarde. Sias Reineke knipoog en glimlag vir my, terwyl Ken Millen sy vingers deur sy kuifvlak gly. Capito skryf gedigte saam met Koning David. Koos Doep en Lucas Maria skryf die mooiste duet. En met 'n glimlag in sy oë sê Bless: "Droom groot, ou seun, kyk vorentoe." En gij roep hard: "Mani, kom sing saam met my."

Kyk of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel.

Caroline de Preeg is daar. Loving will never grow old. Net hier op Rampart Radio. Verzoek gehad van dametjie hier so by ons af vanavond. Ek vanaand baie welkom, vanaand welkom by die Jagkamp. Vanaand se lewendige uitsending op Rampart Radio. Welkom sê vir Jaco, vir Catherine, vir Pa Freek, as ook vir Zeb Kostel, vanaand kom saam kuier het. Vanaand se Rampart Country uitsending. Sy het verzoek hier gehad. Sy sê nie vir iemand spesiaal nie, maar het vir haar baie mooi liedjie. Nou, op wat is jou volgende, Billy Joel met She's Always a Woman. En dan af jou Demi Lee Moore, A Long and Happy Life. En dan vir jou Steve Hoogmeier met sy weergawe van Neil Diamond Treffer, I Am, I Said. Drie in een rij, lekker luister.

As ek gelees, het ek vir jou gewees daarvan, is die volgende weer. I am, I said. Wat vir jou, Foster en Allen, tie a yellow ribbon round the old oak tree. O, bekende liekie. Daarna sing Hugo vir jou, bekende liekie van Jim Reeves, Mexican Joe. Dan vir jou, Joe Dolan, I love you more and more every day. Die renner, hy genaamd, baie welkom vanavond, ook op hulle sê vir die mense van Kempton Park. Dis nou om andere en tenie aan die van Royen, as ook nou Jacob van Royen vanavond samkeier, of vanavond sy Ramkat Country, sonder aande 6 tot 8, vanavond half 7 tot half 9, toe as vol van bykie probleem op die boord gehad, maar hy is nou weer recht. So, dank veel van vanavond sy program, en dat jy ook gistermiddag samgekeier het, op die buitenuitsending daar van die Bosveldse sake centrum af, ek sien nou op hulle groep, ons het toekenning, like my gewin, of ons het ook het achievement award gekry, of iets in die hart, maar ja, ek wonder hoeveel mense van die chillies vandag, maar ons sal maar hulle hoor as hulle hoor of so weer sien. So geel pas vir jou Foster en Allen, daarna vir jou Hugo en dan Joe Dolan, drenerij op ramkwadradio.co.za. Apart een bykie later ook weer nog een liekie van Billy Joel, as ook nog een liekie, of ook een liekie nog op pad vir jou van Bob Dylan, net die op vanaanse Ramkwad Country.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman.

Dat is die liefste gesing door Neil Diamond geweest, daar vir jou Desiree, aangevraagd door Jeb Kostel vir Finanse Ramkart Country op ramkartradio.co.za. Wat is jou Stefan Visagie? Nog selfs weer radio so 4 jaar terug, toe moet onderhoud gehad. Hy sing vanavond vir jou, I'm Living It Up To You. Dan af jou Daniel Hoffman. Hy sing, If I Said You Had A Beautiful Body, dan Tommy Dell, It Don't Hurt Anymore. Drie in die rij op ramkartradio.co.za.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

top model geweest daar vir jou met It Don't Hurt Anymore. Wat sê jou liedjie van 'n dame genaamd Suzette Jacobs on a lazy Sunday op die rustige sonnig aand. Dan af jou Jeffrey De Bruin, Just Between You and Me. Dan Ray Dillon of Jacques Heurtig met 'n ou bekende liedjie van Billy Ray Cyrus wat hy gecover het. Achy Breaky Heart. Drie in die rij op Ramkat Radio.co.za.

Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

Ons het weer 'n gewissel gesing geweest deur Dirk Visser, hy Dylan geweest met Achy Breaky Heart op Ramkat Radio. But for you, Skeets McDonald, don't let the stars get in your eyes. Dan af jou Wallen Jennings, she was a good old girl geweest. Ek het gesing die finaal vir jou deur Wallen Jennings en af jou Nitty Gritty Dirt Band met Cadillac Ranch. Drie in 'n ry op pad na vanaand se laaste stukkie van vanaand se Ramkat Country. Ramkat Radio op 7:00 PM.

het die klokke van die syde tot die noorde gebeier op Pretoria se plein. 31 Mei, die kevin mei, van die sweep en die hip, van die brood bevrou, ons eie taal, ons eie vlak, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei,

Kaalvoet deur die kloof oor die berge getrek uit die bek en die kake van die Union Jack. 31 Mei met jou en my van die sweep en die hit van die brug bevry ons eie taal, ons eie vlak.

sy rusbeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pel.